Kwetu wen, te ka oke ya kwata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinye kwata, te kabana kaba oku. Aka ento te kwinze, te nge mi mwoko. Ayi jidwa, aji te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te uke na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongoro he.

0: Kweto wena.
1: Te ka o ke ya gata tsan kara ke ende.
0: Te mu o te sa o ma te ke nge gata. Te ga bana ka ba o go le.
1: Ha ka ndo te kwitse te nge bi mu o go.
0: Ai ji do ha ji ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go ha tsa kwire.
1: Ya to te dara X ka FM. Te o ke ke o tse te komo go.
0: Te kya e kara ka e kwa go o he. No te o tsena tse bori je te komo go.
1: X ka FM. Ga e te o ngongoro he.

0: Ghetto wena.
1: Teqa hoki ya gata chan karakiende.
0: Temu wote sauma teki nge gata. Teka bana kaba hoku.
1: Aka hito teku inje tenge vi muoko.
0: Ayi jidwa hazi takuya na kutawase kukumwa teku hanyo kiri.
1: Ya hato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe.
0: Te kia inkara kaya kwa kuhe. No te ukiye na kwe bori je te komo kuhe.
1: Ekska FM. Kaya te ungogoro hewe.

Kwetu wewe, teka oke ya kwata chan karakiende. Temuwe te sauma teki nje kwata, teka bana kaba oku. Aka ito te kwinze, te ngevi muoko. Ayi jidwa, aji takuya na kutawase kukumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nje uze te komo kuhe. Te kia nje karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiaide. Te muwa te saoma te kengye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kuinze te ngebi muwako. Ayi ji do hazi te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te ukiye na te borize te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

kende temuto sauma tekinge khata te khabana qaba hoko le a ka into te kwinje te kebi moko ai jidwa ati taqhuya na kutawa sheko kungote kwaqo kwiri ya to te dara xka te ukye ke uze te komo ko te kya enkara kaya kwaqo ohe no te ucena xe borije te komo ko xka fm khate ungongoro ohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te habana kaba ogo le. Aka endo te kwinze te ngebi muoko. Ai iji do aji te kuyana kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia inkara kaya kwa kohe, no te uke na kwe borize te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto wen, te ka oke ya wata kan kara kiende. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kwenche, te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en kara kaya kwa kohe, no te uke na kwe bori je te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

0: Kweto wena
1: te ka o ke ya gata ka n kara kyende
0: te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le
1: a ka ndo te ku itse te nge bi moko
0: a yiti do a ti ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri
1: ya to te dara x ka fm te o kye ke o tse te komo ko
0: te kya e kara ka e kwa ko he no te o tsena tse bori je te komo ko
1: x ka fm ga e te o ngongoro he.

go jina tahi iti hire kareta ngo tswanta maga ana go ta go kaija kono bere mtswanta ma uwang e isa a go je gana hi ete veta ma gana swe go kara go ta go mesi atata ko na swe no te komtahi atata ko na mino te komtahi ta ata ikara ngo guye ko gana o tlhonje ke no tsa o je ke ta nna gore go ta kaija kongwa so a he te mo re kwana o hi o ro tsantse o sa balangara ka go he te u tsana tsaisi o tsa ke te u tshirika he te ana khwana te ke qantse o sa tsekara go ke go ji a kona ka hintu te kya go ti te o tshirika hintu te o tshirika te nna mata ke ga te hintu te o tshirika te ja o kana ta ke ga te a kona ke garo no ona ke 7 o ta go nne ga fm ki na o to ko darati Marcus Jetembo mse ta kare thuka ate ana kwa 12 o tlamte sgerigrego azure sm ki dangwe te kha te tsema ko ankasi dakalo.